Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini 20 guru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 9 dan 9 Mei Oktober Semarahan 40 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

Daraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinum. So ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen ka miris barang di basal jua barang. Bisa gah nyeraman adepta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Aman adepta kutung penyepuan nga penerang yang gerak pikir tak dalam segmen yang ngan diaren sok pukor pri isan-isan nek pukor semantua yang nandu YFM Bidaya gerak bisama.
1: Dari Rantu saya ucap terima kasih kepada Alex. Alex itu minta fund daripada dan kita akan sokong daripada fund state 2 untuk membangunkan jalan di sebelah sana. Pertama saya kata Alex, Alex you have to build a bridge first. Satu jembatan daripada Bandar Kapit ke sebelah sana. Dan kita akan bangunkan bandar yang lestari alam sekitar, yaitu green. Green Township mungkin yang pertama di kawasan ini.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr.

Jat raun ka serike yang sama-sama nyurami program Sarawak ku sayang seba adinum. So ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Serike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di basal jual barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pre-E Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Okey, hello, hello, sungai ada dalam sepesu kembali tamlim. Ngejelah program Taman Languna lo, hati program yang ngelarah ngeluan dahin hapan. Lelah hubelu ada ni pejedahi ke DJ Baun hak Redo Kayan Miri FM. Okey, manitam, letak kelehi Redo Kayan Miri FM. Belu ada anih, nu dengar kelo bake-bake. Angin ahlim kelo sayu, amage. Lelah ngina kelo hipu na kanap alang melu. Jadi, mai kelo poke, puidoh, amai inai, na pelahu mai kelo anak. Alang kuranoh jaka anih, mengkelo hadau te plesa agih kelo daripada lahu mengkelo hadau aku mana taban. Okey, manitam lima Dani Hana Telok di bulan saya Duman 2026 di lahu Dani Hati Gate Dau 1. Jadi manitam lantahak kucing seria nelunduk bau di lahu mengkelo lantahak samarahan siburan mengkelo hadau kelih redo kamera FM pakai frekuensi FM Jikusun Jipentusu di lahu FM Jikusunam Penji. Manita melantai halam dalem daripada lahu hawan dalem jaka ani kalau dan kelengi radio kamera FM pakai radio online tam daripada RTM klik dan lahu mengkelolong hipun Facebook mengkelolong hadau ni perjidahik ngejelon live page radio kayan. Okay, manita malam tengin live belu hadau ni mengkelolong hadau share live ani membakai-bakai tam alam tengok tu ajakan ni jasi dalam peji pegap tengaran dahin tam ngejelon program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi lagu alam buka lasan taman adik upah panit tamlim tekeleng hiji lagu ala kenan Dennis Ngawan ihati namu doh kayan. Jadi menonin aku sengkiri itam tekeleng hiji lagu ala kenan tuku kami ihati melek uma.
1: Awi tuyen pakai baseng kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

0: Oh, duyur. No ni kak ni deh. Salat salat dim salat dim. Eh mau mau buat ring. Eh nak apa ring? Bahi mau buat tutung nak.
1: Nak nur pi kak. Tunggu hujan teh ha balik teh teguh kak itu. Teh atau em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepa?
1: Oh pi tak pahat lalek sang biti kenan peprah bukong gareh.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kenalu lalek. Om na lalek lalek maru atak anak kupi putung do. Dui na tak tua te. Oreh akeh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, te mau buat ring.
1: Oh pa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang emna te. Melegah ban o gula bang tak tek do lang kere ni lebuy.
0: Wah, te mau buat ring. Tutung mau tu na diu. Diu jarun na kui. Manjut jalak ni tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dey. Lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lama min. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sidang Dewan Negara Pertumbuhan Ekonomi Negara perlu diterjemahkan kepada peningkatan gaji rakyat, bukan sekadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, bahagian pampasan pekerja disasar mencecah 40% daripada KDNK serta gaji penengah RM3,500 sebulan menjelang 2030.
1: Jadi perkara ini juga bukan another ataupun indikator yang berikutnya supaya penilaian yang kita buat itu lebih menyeluruh. Maka sebab itu usaha-usaha yang kita lakukan ini mengambil kira juga ketersediaan dari segi demand ataupun permintaan yang perlu kita cipta ataupun kita hasilkan. Jadi sebagai satu lagi contoh dalam usaha mutakhir di peringkat kerajaan ketika ini, kita juga bukan sekadar melalui dasar tetapi juga pelaksanaan ataupun ke arah pembangunan yang diperlukan.
0: Mengenai bahagian pampasan pekerja ditingkatkan kepada 40% menjelang 2030, Akmal Nasrullah memaklumkan usaha itu akan dipacu melalui pembangunan industri bernilai tinggi, inovasi, pendigitalan dan teknologi termaju.
1: Transformasi struktur ini mampu mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkemahiran yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Selain itu, kita juga menggerakkan usaha ini melalui pelaksanaan hala tuju strategik negara seperti Pelan Induk Perindustrian Baharu ataupun NIMP 2030, Strategi Semiconductor Negara NSS dan juga Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara ataupun NETA, yang mana usaha ini dapat menarik lebih banyak pelaburan. Pelaburan baharu berkualiti ini berupaya untuk kita wujudkan peluang pekerjaan berkemahiran dengan gaji yang lebih baik.
0: Beliau berkata sumbangan pampasan pekerja kepada KDNK meningkat kepada 33.6% pada 2024 berbanding 33.5% pada 2023. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Dr. Muhammad Naim Mohtar. Lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima budi madani RON 95, budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata harga RON 95 tanpa subsidi hanya dikenakan kepada pembeli yang tidak layak menerima budi 95 termasuk bukan warga negara. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan. Tiga faktor utama diambil kira sebelum lampu jalan solar digunakan bagi menggantikan lampu lama yang rosak di kawasan-kawasan tertentu. Ia melalui lokasi, keperluan teknikal dan penilaian kos kitaran hayat. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nanta Linggi berkata lampu jalan solar lebih sesuai dipasang di kawasan pedalaman serta lokasi kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel.
2: Pendekatan ini dapat mengurangkan keperluan pembinaan infrastruktur bekalan elektrik yang baharu serta memudahkan aspek penyelenggaraan. Bagi kawasan yang mempunyai bekalan elektrik sedia ada, penggantian lampu jalan LED konvensional yang rosak masih merupakan pilihan yang lebih ekonomik kerana kos pemasangan lampu jalan solar adalah lebih tinggi.
0: Beliau berkata penggunaan lampu jalan solar akan dinilai secara berdasar berdasarkan kesesuaian teknikal, kos penyelenggaraan, keberkesanan kos dan teknologi hijau selain mengambil kira kos penggantian bateri yang boleh mencecah 60% daripada harga keseluruhan kelengkapan. Usaha memperkukuh sistem pemantauan serta jangkaan fenomena El Niño bagi memastikan langkah mitigasi dan adaptasi dapat dilaksanakan lebih awal. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, Jabatan Meteorologi Malaysia, MER Malaysia, sentiasa menjalankan pemantauan berkala termasuk laporan cuaca panas, hari tanpa hujan, pemantauan kemarau serta unjuran cuaca sehingga 6 bulan.
3: Pendekatan bersepadu ini membolehkan kerajaan melaksanakan langkah mitigasi dan adaptasi secara lebih awal, lebih terselaras dan berasaskan yang pentingnya adalah bukan hanya cakap-cakap ataupun media sosial tetapi melalui maklumat saintifik untuk kita mengurangkan impak fenomena El Niño untuk sumber air, keselamatan makanan dan juga kesihatan awam.
0: Syed Ibrahim Syed Noh. Berita seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof akan menjalani pembedahan pintasan jantung di Institut Jantung Negara IJM dalam masa terdekat. Menurut kenyataan Setiausaha Khabar Timbalan Perdana Menteri Dato' Misiah Taib, keadaan Dato' Sri Fadlah dilaporkan stabil namun beliau dinasihatkan berehat sepenuhnya dan tidak menerima sebarang kunjungan bagi memastikan proses rawatan serta pemulihan berjalan lancar. Keluarga beliau memohon orang ramai mendoakan agar urusan pembedahan dan rawatan dipermudahkan serta dikurniakan kesembuhan. Selain itu merakamkan penghargaan kepada semua pihak atas doa, sokongan dan keprihatinan yang diberikan. Golongan belia disaran terus memainkan peranan aktif dalam memperkukuh amalan demokrasi dengan mengamalkan budaya politik yang matang, berhimah dan berlandaskan fakta. Mahasiswa Program Praundang-Undang Universiti Teknologi Mara UITM Muhammad Niazuddin Nasaruddin berkata, penglibatan belia bukan sekadar sebagai pengundi, sebaliknya perlu menjadi warga yang celik maklumat, rasional dan menghormati kepelbagaian pandangan.
4: Mereka perlu meneliti fakta dan bercakap berasaskan perkara yang betul. Janganlah berasaskan fakta yang tidak sahih dan sebagainya. Jadi apabila mereka dapat fakta ini, salurkannya di saluran yang betul. Terus kepada wakil rakyat itu sendiri. Kemudian apabila di media sosial, berhemahlah dalam berkata-kata. Jangan mengutuk siapa-siapa. Itulah politik yang matang. Sebagai anak muda, saya lihat ini sebagai satu benda yang menarik kerana saya dapat lihat sendiri dinamika politik di Malaysia bagaimana ia berlaku.
0: Muhammad Niazuddin ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia. Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah menafikan dakwaan yang tular di media sosial kononnya masih terdapat jemaah haji Malaysia berada di Arab Saudi bawah pengurusan musim haji tahun ini. Dalam satu kenyataan, pejabat itu menegaskan semua jemaah haji Malaysia telah selamat pulang ke tanah air mengikut jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Haji. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan atau mempercayai maklumat yang tidak disahkan, sebaliknya merujuk kepada sumber rasmi bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Sekurang-kurangnya 14 orang maut dalam siri serangan terbaru membabitkan Ukraine dan Rusia semalam. 9 dilaporkan terbunuh dalam serangan Ukraine ke atas beberapa wilayah Rusia. Manakala 5 lagi maut akibat serangan Rusia ke atas Ukraine. Moskow dan Kiev saling menafikan menyasarkan orang awam. Seorang maut manakala 5 lagi cedera dalam kejadian tembakan di kawasan kejiranan di Portland, Oregon, Amerika Syarikat. Polis Portland memaklumkan semua mangsa dibawa ke hospital termasuk seorang remaja dan seorang lelaki dewasa disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Suspek melarikan diri selepas kejadian dan setakat ini belum ada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang menutup tirainya pagi tadi meletakkan Malaysia di tempat ke-10 keseluruhan. Pencapaian 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa tersebut sekaligus menjadi pencapaian terbaik negara mengatasi pencapaian Birmingham 2022. Ketua Kontijen Malaysia, Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah khususnya apabila dicapai melalui kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Beregu bowling Padang Negara, Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Safi Rusli meraih pingat gangsa dalam acara beregu lelaki di Scottish Event Campus. Mereka menewaskan pasangan Kanada, John Biziar dan Ryan Vista 5-3, 3-3 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kama, ida kudak dahin alam ba. Perah ni malai pegai tehang dah nyamuk, kuta perah ni dang pegai ngejelok iva kelesok dahin takin kelunan. Nunutuk itak sang nalana tada-tada awi gak pegai perah ni, tada-tada na larem, prakahung, emkasih kuman, nyamau pahok ngletik alam ba, alam kamah dahin ida kasar kudak, dahin tek tatah ngaban lapin dah nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perah ani emtai pegai pala dahak beh. Menggeri dahak nyam ala ugak perah ani, tai pala ngavan kelunan bangu awiha umas kula, taska, tadika, nurepah ngavan tinak dahak nyam. Paan hituk jaga gepang batung, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, menumusang menjaban dahin, mengmesau lapin dahak nyam tung-tung tua. Dahop hituk ani, nai menupis ageh Malaysia.
2: Online radio man pukul 6:02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Serep tuh buadian,
1: legagang
0: tegung
1: ujung patah.
0: Oh, lingkel anak-anak kaya, asanya radung tangan naskula.
2: Akan ana je lagu ala kerana asung ngawi hati anakku itu lagu negeri itam pada 43 minit tapuku naji ngadau dan lahut ini teji info laan aku si menitam lim wina mankelo ala nganap ala alisin driba muto sikan anih mendun entu sudua lamber. Okey tino te kuri-kuri syaratna ihati dah mendaleh tam Malaysia umur 66 doman bahujung kategori B40 hipun batung alamage dan lahu bebas senarai hitam umat besara JPJ dan lahu PDRM. Jadi menita malanganap ngio lisin driba motosikan dun entu sudua lambiani mengkeluh hadau kira mengkeluh hadau tela borang hak pejabat pusat khidmat wakil rakyat dun entu sudua lamber ha alan airport. Nurepa lahu kadang pehubung dahin Encik Zul Hazwan pelubun kusung ngejipat sayap pitan sayap pat telur lima. Nurepa Puan Anadali pelubun kusung ji di sayap 2562 ji kusung. Lelahu manita malang ala borang mengkeluh hadau amatan borang keluh empayan ji de bulan pitan dumana 2026. Okey, dan naji info manita melim huina mengkeluh ala empan hipun lisin driba. Nina jaka keluh tala lisin driba mutosikan dun entusu dua lamber. Okey, dan lo kerana empan hitam pejapa ji alama segmen dengan kliah. Ketika aku sengkiri hitam, kelengi je lagu ala kerelian ngau, ihatih aku tetap naik ala ikap.

0: saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Capaan Labat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Dek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Dek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi Ika Omeng Lan Dengah Hati Kop Deng Naleput Pala MCMC Ngejeloh aduan.skmm.gov.my Nunan Paha Sebenarnya .my
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Ani Herajo Kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci din radio kayan.

Ya, hello hello. Saya lebih mana telah oleh madah ini saya apa bunga. Aku sunukung pejirin kalau dalam mana apa akan dua tama lebih ya dok jian ni. Ya, telah dua bulan saya dalam madu mana 2026 dengar mana telah oleh. Biangin lah hitam hepun batong alang mage deh na dena tak lama tarah pejirin kami ngajalah hadui alang anak kalau na. Okey, minta beli tak lama program mutah mendapat kedua telah lebih ni. Ampai hati. Mai esok nak mana DJ Baun dalam kereta mana pukul 22 berado atau ngah pukul lah telok lebih ani dah dalam segmen yang larah meladen hapan. Okay, tak lama kalah tam lebih ani perlu ngah program tam. Ani nak ngerang lagu lagi kenan Alex Lihan mesti mana lah sanu nak alang aku mak nyadu su.

0: Sarah Jaki, Miat Pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji, ngioh papan tada. Lubun dua, menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok, mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Ya, pun lah ada tejo anu tama teh rehti tak lama dale. Dah dah dalam dale anak ke ala dah dang mi ada pengjam norepa mi ad lahu uge dah haman dah pakai teknologi ala dah dang petasa hadeh na ju urip ala ngapa anu pude dalam urip abayani. Hui nak dalam hadi pubo urip dalam amin. Alang te tak lama urip dah alang anda anu putung do. Premier hada tu patinggitan si abang Johari Tenopeng bara do kerani ayak alang na menbeha bagi hadui dah. Hui na pubo huripa dalam amin. Dalam nuti ala dah jana melaka lalek dalam hadui pakai teknologi mariang tak lama udi alang ayak tubuh tak lama digital kerana nunana pelahu dan masyarakat alang tak lama dalam dirin kerana anda baras kinah te ubung-ubung alang anda pakai dalam murid kerana alang perlu hipun pengjamah pakai teknologi. Dah hina bara tujuan sistem pendidikan limkah kerani upude. Dah hina pakai peranti pintar dahin teknologi digital tak lama proses sekolah alang enam. Winanan dah adohinan naik alak dengan dalam lahu manbeh pengjam alang dah hipun pahuk dah deng puboh dah hina hinang anak-anak dah dinajak lahu. Hui nak melawin tejo hadui-hadui sekolah ala anang yang membeh agenda digitalisasi Sarawak. Ya, donuna na teguh ya di peji tak lama Majlis Sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 alang anda ha kucing. Kita kalang saya ulang antama pelama anak hui nak main telok langaran doh ha tak lama kelarah tam lepe ni. Mena pak jan lebak hubung teknologi lang antam jam sukup tam ujam marung balik nujak bertemu. Kena hak deng nabah pengjam telok ka barang deng WhatsApp ka telefon ka matel dah kato nerpa SMS ka ati u kita na telok dalam kuri-kuri dumal ulalo be sukup deng peji de nak deng apa kali tak lama digital. Hui nak tak lem hal-hal sekolah malawin keperluan sekolah dah nak telok ati jitu kalang sayu mana telok lem. Dah isang longin nak kena juli jengan.

Pertama peci dalam madah ini sudah dengar lebih aneh. Ya, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Tek Bara Tek Jo hadir dah ada halang nyutuk lana tawin dalam ekonomi digital dalam melebatkan sektor strategik alang dan mihat lahu hadui ngemaju Sarawak itu ngeji wilayah halang maju denak dahin inklusif hibang lebo dumana 2030 dah Sarawak kerani pengguna dinaya inovasi digital dalam hadui dagang dalam tangat alat dan mihat denak uripa talam mamin nunana pelahu ngetagang uripa komuniti talam madale. Dah ini habara berita Sarawak ketemu sangat na kuri-kurin an inisiatif nerepa hatang ayat ala dang tu ada doh manbaik ekonomi sekolah adahin urip sosial dah. Raja pengake sangat na hangat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM hak Sarawak an hinang jitok alang dang mihat lahu hadui ngemaju modal insan alam tangat pelayang hal sekolah alang tek dalam mak dalihani. Menteri Hadi Iwi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Tek Bara Pelamana Anan Hena Jialan alang sayu dalam tengah sokong agenda pembangunan negeri. Muat telah mendengar kezanah Tuan Borneo hipun alan alang atak seulan jadi jilupun aban major ekonomi mariang dalam matanget alak deng an hinang gerua dalam kuri-kurin antuk alang anekinah alak deng musang hasil bijana tuan utih alak deng musang warna semula jadi alang te kualiti dalam industri tekstil warisan. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas ugah embas tek barang program Borneo Interwoven. Jalinan Borneo 2026 tek buka awang men komuniti taklah mendalihani pakale nunuk tok gaya. Nyelong warna pake ubung-ubung alang tek taklah tuan alang hipun warna alang asli alang dang ana pake aban nyelong hadui natenunan. Dan menwarna lang anapi menetuan menurut tuan tak lama dalihani. Dan anak para seng jalan jatuh 20 orang kelunan dengan program alang anna. Alang melalui kelunan alang cik tak lama Borneo nunan pelahu rantau Asian. Dalam mendengar halang belah dalam kelarah tam lebih ini.

0: Ya tamak kayan laku alang kereta mak ga ada jodoh awan yang telah petuat lebih ni nunara pengumai lo selap behliang antama kani kalau dangga bara aran-aran neket alang nunara nak de tu sahalang anak dah anak urip bayani kani dang loka macam tok na telok pedah ji telangusan bara lisam nun kurin an lisam melang anak telok na macam tok na dahun dah kayan belagah bagi jukut na jukut telau ka jukut utiang ka jukut bawi ka atai telok na butung dungan butung atau paha daripada na butung tabi ya anak nak kat alang selap bih liang anta makani selap arana anu nak mana telok anaknya matabina bayani matloknya matabina bayani anu nak tek ke klo hitok nunuk tu gaya dah klonan huku-huku ayak taman nak na javo bekle kenun javo nunuk tu gaya dah na sebiang Taman hang telok leng jam nenok tu gaya tama kaya na javo bekle ni depa bekle kurin na dah kan belagah ti man telok pedah telengusan bekle ati ha na ubek kurin telok ah ubek kayo ah dah belagah dah kaya nuna tak dah na javo sin na bekle ni Tolong minta lama kelarah penjidina kami hari dua kaya Nubar FM so kena mana kalau lang maju su penjidina kami lebih ani selebih mana joki mang Priscilla Patrick jana dolahu man jawanya Afian Mahyus keling itu mawai MJ Miguel May Joyce jana dolahu man edit apa hari ini payak deng Runarudu Fujiwara lahu tak lama kelarah penjidina hari dua kaya Nubar FM tak jauh dah ngedon ini jidah orang malay hati murah kenu nalang murah kenu nalang an telah urah ngado ni yang mentalim hari do kaya anak Miri FM ngabji itam
1: sayuateng ha Sarawak
2: sayuateng ha Sarawak
3: selamat datang ke Sarawak selamat datang ke bumi Kenyalang
4: selamat datang ke Sarawak
5: selamat datang ke Sarawak bumi Kenyalang
6: selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak bumi bertuah
7: wanying kuahling si niao zhi xiang
8: ame tungek Sarawak
9: selamat nikot ke Sarawak
3: welcome to Sarawak

Ja nyenang sayu adi kelatinan mangsa pesak-pesak kuman dadah mengkelok mengpanok dahing kelunan lahu nyadui lan-lan bila umak bila kita tekep.

0: Bara Dengah Mariang Tutang Sarawak.
1: Kerana Tan Peji telah mendengar lebih alangan Rina Dinala Adam Salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah husun, saya lebih menitam lim. Pejadaik Rin Danila alam dengah lebih. Ani lim dengah. Pelubak pesikan Kuala Barom 5.0 Nusi Haji Petading Tua bila jadi lasan petagang hadipi wei keliah dahin mejan ekonomi dahak hangar fananan. Lebuh Dua Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan, Dato' Sebastian Ting, Chiu Yu Bara, keliahani tengayat sukung na hadui piwe jadi sektor alang berimpak bau haida strategik perbangunan pasca COVID pelupitan 2030. Matoh man lima duman alang lalu, keliahanan UN Pelayan man petading jadi lasan hadui piwe gaya murib alang mage kelestarian alam sekitar dahin komuniti alang tawin. Elisi Jihangunani mepeng 545 men 27 pasukan alang wakil saya dale peji dahin Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dahin China alang Nyo. Petading utama su jatuh saya kilometanan alang lahu petula kajau dale dahin warisan alam semula jadi Sarawak mendahak menhawang dale alang Nyo keliahani. Persatuan Autistik Kuching KAA perlu dahak sokongan alang pejoh nai mankunan bangu jadang tulung tagung kos operasi pusat alang atang jelang pitan atu libu ligit jiduman. Presiden Charles Siau Barat dalam ngio sengav

am suku. Alam saya atuh aku bisa ngeluar. Alam saya 10% belajar persatuan anan an pakai bayan gaji dalam sigu sesi belajar kahu malam ana jil ong dahin jila ong. Ya baranuna jaka program jualan amal KAA Ha Kuching alam an timbalan premier Dato' Ama Dr. Sim Kui Hian Drasmi. Jaka ni KAM maok perkhidmatan menhui jatuh saya puluh anak sekolah autistik dahin tolak puluh sigu alang sukung ngejelah program intervensi alang unalo remaja dahin vocational. Tu suatu 50 kelunan bangu hatatah ngavan parlimen Mas Gading terima hadui alang sayu ngejelah program bantuan lesen memandu kelas B2 hadui peji dahin parlimen Mas Gading Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sarawak Dahin Institut Memandu Samatan. Lumbu Dua Menteri Belia Dahin Sukan Mordi Bimo Bara Perganan Ena Jatulung Dahak Men B40 Dahin Kunan Bangu Alang Meloh Hawang Pasen dan Alang Lesin Mutau Alang Sah. Inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat Kementerian Pengangkutan Alang Ena Ngejeloh JPJ Malaysia dan Nina dang pejo ena tejaka alang sengneng. Ya baranunan menu Majlis Penyerahan Bantuan Lesen Memandu B2 2026 habau. Kerina program ena lahu dang tulung musang kunan bangu alang pakai alun-alun alang hui disiplin dahin bertanggungjawab. Tolong perempat laung alang terima geran projek kecil luar bandar MRP Dahin bantuan pengajian tinggi belegah 64,500 ligit Hadewan Undangan Negeri Tanjung Batu. Sintulunganan En Dato Tanjung Datu Azizul Ano Adenan Jai Hadewan Sebaguna Maligai Gading Lundu. Menlimanan 7,500 ligit Encai Men 25 Alang Sekolah Hak Institusi Sekolah Bau. Bermenanan 50,000 ligit anjaiman pelupitan persatuan dahin jawatan kuasa ngejeloh geran MRP. Hangina tulunganan dang masih belajar anak sekolah beh mensukung mana program dahin komuniti hat Tanjung Datu. Dengan ini pahamau menredukayan Miri FM. Pelamai Dau Integriti Sarawak 2026 sempejo ena jadi lasan petagang budaya integriti alam hang daha alang nyadui pelita dahin kelunan bangu. Lebuna Menteri Ha Upis Premier Sarawak Integriti dahin Ombudsman Dato Dr. Juanda Jaya Bara ani berguna jadang mejen pengjam marung integriti alam ngatun hadui alang sayu berkualiti dahin adui ngemaju alang mampan. Persidangan Pemantapan Integriti Tata Kelola Dahin Anti Rasuah Pinta 2026 seena jidau sepangan empayan dau pelamai Integriti Sarawak 22 bulan saya. Pinta 2026 sang maok fokus menhadui pengurusan alang pahbau dahin pengawai kanan agensi pelita ngejeloh kungsi pengjam dahin gaya alang sayu melawin Integriti Tata Kelola dahin laba-laba teh hadui rasuah. Ani kio-kio jiat aku masuk ngeluar ani kio-kio 22,000 alang nenepak melawin daha alang nyadui pelitah persekutuan dahin negeri dahin kunan bangun. Hiabaranunan menu jadi hakai program sangun hak konti Sarawak FM RTM Kuching. Dua betulok Wang Amin Haji Umar Aru Harumah Padang Batu Telok Pertusu Alan Bintulu Miri Sama Laju Lahir Alam Ji Tutung Alam Jadi Lebih Dahalam. Ya panunan jatuh 25 men Alam Meloh Ha Umar Aru Peji Dahin Anak Nyam Dahin Hapeng Selamat Dahin Nusik Teh Tulungan Nun Nun Ga. Nyodoh Bara Alam Neman Pusat Gerakan Operasi Bomba Dahin Penyelamat Sarawak Dalam Alam Doh Buka Teh Tukani Alam Pukun 47 minit lebih. Di pasukan anggota menbalai bomba dahin penyelamat BBP sama laju, alang en BBP Batunia kindorong tulung peji dahin ci lurita kiatak

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
1: Penjimatan fiskal Budi 95 cecah 4 bilion ringgit setahun. Lebih 34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Penjimatan fiskal antara 2.5 bilion ringgit hingga 4 bilion ringgit setahun hasil pelaksanaan program Budi Madani Ron 95 Budi 95 dimanfaatkan semula bagi memperkukuh bantuan bersasar kepada rakyat. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan serta memperkukuh jaringan perlindungan sosial.
2: Kukuhkan jaringan perlindungan sosial yang lebih inklusif, antaranya termasuk peningkatan peruntukan kepada 15 bilion ringgit untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada 3.1 bilion ringgit berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan 1 bilion ringgit untuk program menangani kos sara hidup, antaranya program jualan Rahmah Madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada 600 juta ringgit berbanding 100 juta ringgit sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
1: Beliau menjawab soalan Senator Dato Bobby Swan mengenai impak penjimatan tahunan hasil pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 di Dewan Negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Amir Hamzah memberitahu lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima Budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima Budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan.
2: Berasaskan MyCard dan lesen memandu yang dihubungkan kepada pengkalan data berpusat. Melalui pelaksanaan Budi 95, subsidi yang tidak lagi dinormati secara pukal oleh golongan yang tidak layak termasuklah bukan warga negara serta pengguna komersial. Kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar, harga pasaran tenaga global, kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat. Sebarang penambahbaikan dalam masa hadapan akan dibuat secara berhemah bagi memastikan subsidi terus melindungi rakyat yang layak tanpa menjejaskan kemampanan fiskal negara.
1: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam sidang yang sama, Dewan juga diberitahu sebanyak 34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih di Jalan Persekutuan seluruh negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar akan diberi keutamaan di kawasan luar bandar dan pedalaman, khususnya lokasi yang jauh dari grid elektrik serta kawasan yang kerap berlaku kecurian kabel dan vandalisme.
3: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
1: Dato' Sri Alexander juga memaklumkan sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 92 projek pembinaan masjid di seluruh negara diluluskan sejak 2023 hingga Jun lalu dengan peruntukan 160.82 juta ringgit bagi memenuhi keperluan komuniti setempat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rusli berkata daripada jumlah itu, 54 masjid siap dibina, 16 sedang dalam pembinaan dan 22 lagi di peringkat pra-pelaksanaan.
4: Pendekatan ini memastikan pembinaan masjid benar-benar memenuhi keperluan komuniti setempat. Di samping pembinaan baharu, kerajaan juga bekerja sama erat dengan kerajaan negeri dan pihak berkuasa agama negeri bagi memastikan kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih masjid serta surau yang sedia ada dapat dilaksanakan secara berperingkat melalui kaedah pembiayaan bersama tertakluk kepada keutamaan, keperluan dan kemampuan kewangan.
1: Dalam masa sama, beliau berkata institusi Masjid Terudi Perkasa sebagai pusat bantuan komuniti menerusi kerjasama JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Jawatan kuasa berkaitan rang Undang-Undang RUU Kebebasan Maklumat FOI 2026 akan mengadakan mesyuarat pertama esok bagi menetapkan terma rujukan sebelum syur dimuktamadkan untuk dibentangkan di Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Osman Said berkata jawatan kuasa dui partisan itu akan meliti semua pandangan daripada ahli Parlimen dan pihak berkepentingan termasuk cadangan supaya skop RUU diperluaskan. Beliau berkata setiap maklum balas akan dinilai secara perinci sebelum sebarang syur dimuktamadkan. Berita seterusnya, sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan dan 222 motosikal disita sepanjang penganjuran RXZ Members 80 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Dato' Muhammad Khairi Khairuddin berkata, tindakan penguatkuasaan diambil tanpa kerompomi terhadap peserta yang melakukan kesalahan sepanjang perhimpunan yang melibatkan kira-kira 160,000 peserta.
5: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RXZ member. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
1: Beliau berkata sebanyak 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Polis mengesan 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan. Sebanyak 4,000 kilogram kain ihram terpakai berjaya dikumpulkan di Tanah Suci pada musim haji lepas bagi menjayakan program Haji Lestari Fasa 2. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Mustaqim Muhammad berkata, program yang bermula bulan ini akan melibatkan semua pejabat tabung haji TH Negeri dan pejabat cawangan TH terpilih. Inisiatif tersebut menyokong aspirasi Saudi Vision 2030. Kain ihram kenaan akan diproses secara sekitar semula oleh Pertubuhan Amal Top Al-Ata untuk menghasilkan produk seperti sejadah mini dan beg serbaguna. Pro 2 mengumumkan pengurangan harga model Asia sehingga RM4,700 berkuat kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Dato' Sri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Luar negara, China menghantar kumpulan ketiga pasukan perubatan ke Kongo pada Sabtu lepas bagi membantu mengawal penularan wabak Ebola. Setakat ini, wabak tersebut mencatatkan lebih 3,300 kes jangkitan dan hampir 1,500 kematian. Pasukan perubatan China itu akan menjadikan sokongan teknikal yang menyeluruh di beberapa lokasi termasuk aspek penyelarasan dasar, penilaian wabak, saringan dan pemantauan selain warawatan klinikal serta perkhidmatan makmal. Dua anggota kru maut selepas dua helikopter bertembung di udara ketika menjalankan operasi memadam kebakaran hutan di Greece. Kemalangan itu berlaku ketika helikopter berkenaan membantu memadam kebakaran besar yang memusnahkan lebih 100 rumah di kawasan barat Laut Athens. Mangsa yang maut ialah warga Greece dan Denmark yang berada dalam salah sebuah helikopter. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan siasatan dijalankan bagi menelpasi punca pelanggaran itu. Beralih ke sukan, skuad angkat berat negara berdepan cabaran membuat persiapan menjelang sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan selepas meraih 5 pingat emas di sukan Commonwealth Glasgow. Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM Amirul Hamizan Ibrahim berkata, tempoh persiapan yang singkat menjejaskan momentum latihan atlet kerana mereka tidak dapat meneruskan latihan sejurus tamat saingan di Glasgow. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dijadual berlangsung di Jepun dari 19 September hingga 4 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. penjimatan fiskal Budi 95 cecah 4 bilion ringgit setahun. Lebih 34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Yang saya nak mana kalau lang pejirin agak mek pahani petua tak lama kelara hatang jamak ni. Dan ini tak lama tak lama dengan hal keliahan Majlis Olimpik Malaysia MOM Matik Bara sukung penuna atau jawab pengakir Persatuan Angkat Berat Malaysia PABM. Alak deng na mai belajar putung duman pakanya nak ji juta ringgit men Kementerian Belia di Nesukan KBS. Presiden MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria Tebara pengakianan nah tepat ngioh men beh pelamana tek joh sukan angkat berat o te putula to kalang sayu te hang ji sukan alang deng geri pingat emas ha peringkat antarabangsa. Ngua telah mendengar halang ini mana Kuala Lumpur bergu laki dari Malaysia. Aaron Chia dihin Aaron Tai. Dan api nombor dua telah ke Johanan Badminton Terbuka Taiwan 2026. Udawa kalah dalam pelawan akhir. Dan pas halang kelima mana Malaysia. Ana bara kalah dalam straight set 20G 27 pitan 20G. Tek pasangan nalang nombor saya mana dalam Indonesia hati Leo Rolly Carnando dan Daniel Martin. Dengar kata lok telah mendengar sukan lebih ni sukan Commonwealth Glasgow 2026 alang u meka perkelihan anak dah halam deh. Tidak orang yang nak nak kepada yang lebat anak kelihatan apa ni kelunalang nyenang nak.

Haji Hitam. Ya, teman hangat tolong lang bayat na kelihat terliur daripada nak nyon macam tu ke dah ok so. Kalau lang teh hapun radio anan tak lama daripada kerani daripada hitam oh hapan. Lebak tu kalang adang na hitam hapan. Padang ngemabah kena na dui, nuna perlu dah anak ke tolong jangan kelihat dah macam tu ke kelihatan manuna. Saya nak mana kalau lang peji di na kami pun nak mentol lang maju suha Facebook Radio Kayan Media FM dan hadu dah petua tambah dua ni hana kena nak kat lang ngeslap arah nak beh liang entah makan ni.

0: Ngan ko ngemas abar ku peribasa pun-pun. Sarawak komited peruah suku pinguman ngelusuk kerja pimurah pintal dua pakai teknologi. Sarawak kaya gaya kerja doagi integriti mai nunjuk 206 pegawai integriti bertauliah dan agensi perintah 2 GLC. Demuti Jabal Pari Basa Bau ngin pari tapak raskom pikiran terinjamit Persekutuan Sarawak makin togap. Demuti Jabal Soai FM Daya dan menyusun Dak Syifah Jauyah Wan Abdul Rahman dua boh nukar Kang Senabau Dak Josh Martin Howell sua section berita awas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Kanyu mari aji, mari kerja, nirayah pikir sama dengan kami di segmen Ngancang Putih YFM Bidaya Gerak Bisa.

Ragu kita pada The Mekis Ragu Adidan Steady Aman Kaluh jam tadi sudah madin 22 minit lepas pukul 6 Sungai Mendu. Selamat Sungai Mendu ke Soprag. Salam Malaysia Madani ke Damai ke Soprag.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban pegat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedah germin. Kak dia sebarang teran tedeng rukuk dak mengari. Nakit dah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gak adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok kieh di RTM.

Jaraun Kasarike yang sama-samah nyurami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergah dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

0: saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
1: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staf akan disaring lebih lanjutlah.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
1: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa, menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu, ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
2: Kita nak pastikan kita juga sejahtera di sekolah. Sebab itu pentadbir memainkan peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada awal ada daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini kerana ini adalah asas kepada ekosistem dan kebudayaan di sekolah.
0: Sementara itu, Fadlina menegaskan kejayaan cemerlang diraih pelajar Malaysia di pesada dunia membuktikan keberkesanan ekosistem kokurikulum pendidikan negara. Pelibatan murid secara terancang dan tersusun dalam aktiviti kokurikulum terbukti berupaya membina jati diri serta melahirkan modal insan berdaya saing tinggi di peringkat antarabangsa.
2: Jadi bukan soal satu sudut saja, akademik sahaja. Malah anak-anak ada ruang yang cukup luas untuk terus membina dan membanggakan negara dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Jadi semua ini adalah bukti yang jelas bahawa bila kita berikan ruang yang betul, bimbingan yang berkualiti dan sokongan yang tidak berbalas bagi, anak-anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi di peringkat dunia.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Kokurikulum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabik urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
3: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh. Ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa ketiga AUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
0: Tio Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan asas rahmah SARA. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat.
4: Dengan ketetapan peruntusan tahun baru 2026 yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan kedai runcit kepada 10,000 kedai menjelang hujung tahun ini dan jarak kedai runcit terdekat dikurangkan daripada 10 km ke 7 km. Bilangan rakan niaga SARA ini akan terus bertambah dari masa ke semasa bagi memudahkan akses kepada penerima SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan perlesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Beliau turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara MSN terbukti berkesan apabila kontingen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata strategi berasaskan pulangan pingat membolehkan Malaysia mencatat prestasi terbaik dalam 3 edisi terakhir temasya berkenaan. Malaysia berjaya bawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus membuktikan keberkesanan pendekatan tersebut. Ganjaran sehingga RM10,000 ditawarkan kepada setiap atlet negeri Johor yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang bermula 15 Ogos ini. Exco Belia Sukan Keusahawanan dan Koperasi Negeri Muhammad Hari Mat Shah berkata, atlet yang memenangi emas dalam acara berpasukan melibatkan 3 hingga 7 orang akan menerima ganjaran RM9,000 setiap seorang. Bagi acara berpasukan yang melibatkan lebih 7 atlet pula, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM8,500 seorang, manakala atlet yang menjuari acara individu atau berpasangan akan menerima RM10,000 setiap seorang. Menurut beliau, Johor menyasarkan untuk meraih 45 pingat pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang semasa Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jaraun kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak Kusayang Seba Adinem. So ju nek pri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen kak miris barang di basal jual barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergah dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Kusayang edisi Serike. Juk nek pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Selamat sengaram bisa mengaku Vikmo Loren dan megah sengaram YFM Bidia. Hospital Bintulu naik sejarah kan jadi terun yang Anjong Kasih Adis Bungas di Malaysia dipakai sistem pengurusan digital yang ingin senang di urusan waris pesakit. Premier dan tempat tinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg Kidanang pemudahannya adidognai sop nurung beranjan di poin prii juta ringgit so Yayasan Bintulu Port Inah Anjong Kasih adi nombor 20 di Malaysia. Ati inah adis bungas di Sarawak adidog tanggung sepunoi beda ni buah syarikat korporat. Penyiguna Anjong Kasih Management System beda proses register ka ngurus terun yang rea dog kanu ngarbis ngasi ka sistematik. Ayah kena sekati tipu kuka Anjong Kasih Hospital Bintulu. Anjong Kasih Hospital Bintulu nyidia 25 birit sama di buah birit mesra orang kurang upaya nga kapasiti neg juprimenan daya rea yen ni tipu. Opis Menteri Pengangkut Sarawak gambat kena cadangan pihak Indonesia yang nambah kena aran perkhidmatan bas mutas baat di Teban Meret baat Lubuk Antu Nangga Badau. Menteri I Datuk Sri Lee Kim Shin Kidanang pihak I reteban kertas cadangan anak ke Opis Menteri Pengangkut Malaysia yang dog nimbang ke CN Penyibenar. Inisiatif anak reteban senang di pemenu Ruah Meret pinupang perkhidmatan bas Sodoris kedak sokatuh penyejawit di asas Sarawak ke Kalimantan Barat. Ayanang ati jaka beda rekas pemenu nambah kawasan transit saman Teban Senang di pemenu rakyat di Sodoris. Ayah kena sakati lipas merawat ke Kompleks Immigration Custom Quarantine ke Atus Ramad ICQS Lubuk Antu. Berang masam segmen ke program khas Redog Ngatur Bipaut Penyita Andu Malaysia 2026 di Kuching ngaburan September adire. Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif ke Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang kedak so program adidok plan ina saman tikuruk puan ka rapat raksasa di Pusat Convention Bonio Kuching BCCK ngangarem semengnem anubran September saman pameran khas bikait pinubuk Malaysia. Program mana ina yang katuh mertipaham rakyat rebisi tubah bau bikait sejarah pinubuk Malaysia ngasawa 1260 taruh. Ayik dan sakati ripaswa udung jatuan kuasa khas penyita anu Malaysia di BCCK Kuching adidok ngubak beda Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil. Opis Menteri Atrunik Kaban Reis Neten yang peruah perungun 1200 mai purunan mediator komuniti ngasawa 2000 taruh puru. Menteri I Dato' Aaron Ago Dagang Kidanang ditenana ina kedak so komitmen Opis Menteri derem negap perkhidmatan mediasi komuniti yang turung masyarakat nyerese susara paham ngabemai ka ngasi. Rakah mediasi dekaus lebih serkas ka jimat okos pak menegah dapat jaga atu nikaban diasa pihak adibikait saman negap penyebemai komuniti. Ia nyukong pelitanana Opis Menteri Menegaraan yang netap semeng dua pusat mediasi komuniti adibauh ngasawa 2020 saman di Miri Sarawak. Ayanang perkhidmatanana meting mertak penyibayar ka tikuka yang sopereg rakyat. Ngana ati aragai didog nyusun bedak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so Seksyen Berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat sengarem ka Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Ia ragu adi dok peruah ngaburan Oktober sebab sebelum peri mai perundi so album adi den escape ibaran journey ngaragu don't stop believing. Demdik dengi ragu so ngera adi reku main lepas hati supaya bersama dengan Glenn Frey. Jadi yati ina faithfully so journey.

0: Dari Rantu saya ucap terima kasih kepada Alex. Alex tu minta fund daripada dan kita akan sokong daripada fund state 2 untuk membangunkan jalan di sebelah sana. Pertama saya katakan Alex, Alex you have to build a bridge first. Satu jembatan daripada Bandar Kapit ke sebelah sana. Dan kita akan bangunkan bandar yang lestari alam sekitar, yaitu Green Green Township. Mungkin yang pertama di kawasan ini.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
0: Kena penyetok dari Sarawak kah? Negeri yang ada dasar murid free tertiary education kepada anak-anaknya. Ini adalah satu pendekatan jangka panjang. Di mana kata oleh saudara Alex tadi, kalau kita nak membangun modal insan kita, mestilah berkualiti. Dan kalau mereka nak menjadi modal insan berkualiti, yang mesti ada ilmu. Dan ilmunya adalah ilmu terkini.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Daraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem so ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak ka agik gah cabutan bertuah nga begedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Jut Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Jaraun kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak ku sayang seba adinem. So ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bege masam pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di basar jua barang. Bisa ge nyeramun adapta di konsep.

na redakuka beda Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Program Sarawak Ku Sayang Edisi Serike Ju neg pre August di Kompleks Sukan Serike Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak.

Jak raun kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak ku sayang seba adinum. So ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di basar jual barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Jaraun kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinum. So ju negeri anubran ogas di kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di basar jual barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergah dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak.
1: WJYFM.

Isulungaga. Sarawak Energy Berhad Nibu Dato Ruslan Abdul Ghani, Jaji Ketua Pegawai Eksekutif BAU Tiguru Masu Ini Anubran Priiti, De Abih Media Syarikati Menang, Ne Ira Ngumit Alih Jawatan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bitagi Ni Anubran Semeni Setegal Dato Syabini Shuhaili Pinchen Wang Pengen Buran Semeheng. Dato Ruslan Itina Seinche Presiden dengan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bintulu Port Holdings Berhad serta ada taruh peru sewa pengalaman de abis sektor tinaga dengan infrastruktur. Pengerusi Sarawak Energy Datu Ibrahim Baki Menang Pikarati Pertengahna Kepicaya Limbaga Pingarah Nek Pingkungangna Pisilung Ngekat Pimancang Syarikati. Pengalaman bahas de visi strategik Datu Ruslan Ira Negep Langkah Sarawak Energy Nyukung Aspirasi Sarawak Jaji Peneraju Tinaga Boleh Pibau. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian Sarike sasar pimendek taru puluh ribu pengunjung wang iju tok prii anu bermahiti. Gapit setiausaha perintah Sarawak Operasi Datuhi Changki Menang sasaran dok tinetep setegel sambutan de menepagu de tempat sebayuti. Pihak penganju jaka nerima pimandeg 5,000 pengunjung tiap andu dengan ditambah wang andu pimangan program. Berhenti wang sidang media rimpas kudung penyelarasan pimangan program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Sarike de Komplek Sukan Sarike. Selain akhir program dan natur, pengunjung pun berpeluang menang mahi perdua hadiah cabutan bitua kiberet hadiah utama seince gelang emas biragas mengerima RM1,000. Ni orang dari tempatan bi umur 20 priisawa dok dake polis rimpas ngerikod video ni orang dayung de festival makanan kucing MBKS de Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabu de abih sidang media pidaan suspek dok dakep wang pukul prii 20 minit pingare wang anunem derimpas. Pendok rampas seje handphone suspek tina mantu kerajaan nyasat. Suspek hanya perikot jenayah demba dengan dok reman 2 anu. Kes dok siasat ngajar Seksyen 50 PRI Kanun Keseksaan segel ulah engkaya atau ngaco inya ngundah dengan ngundah rekod video. Kena pesalah-pesalah boleh dok nukum jail tok rima sewa atau denda atau sidua-dua hukum ti. Gerumpung skuas bahagian Kuching SAK perlu 2 jurulatih tambahan tina naga pimancak sukan de bahagian Kuching. Presidennya Shaukat Khan Istaki Husain Khan menang wang timputi mina ada 2 jurulatih sekaligus kai sada tina ngilatih kira-kira 60 pemain de register. Ni jurulatih tina ngilatih pasukan elit dengan ni lagi tina ngilatih pemain pilapis. Demenan jurulatih de kurang meda anda amang mina perkhidmatan jurulatih sigadep tina pasti bala anak balati nerima latihan de berkualiti. Pidanti dah habis sidang media de Kuching permohonan megau jurulatih tambahan menentut neg Majlis Sukan Negara dengan Perbadanan Sukan Sarawak. Ne Arab Pikarati dapat dog rundeng masuk sidua-dua badan sukan ti.

yung mga nagati po na binacha lagi. Hospital Bintulu Minan Anjung Kasih Digital Sibungas de Malaysia. Sarawak nerima cadang paguh perkhidmatan bus metas baat Lubuk Antu Nangga Badao. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia cadang muka kampus de Sarawak. Ketiaga berpagi de Senusun Beda Sharifah Al-Joyah Wan Abdul Rahman dengan Sinalin Minis Nabriya Beda Mike Hanson masu Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Salam Malaysia Madani.

Itu Bu, Duo Abar. Sarawak Energy Berhad Nunyo Dato Ruslan Abdul Ghani jagin Ketua Pegawai Eksekutif Debau tajah ni on the brand free EET. Nuna Pinorang Syarikat, yeh ria jagin Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan tajah ni on the brand semengeni. Serapas Dato Syarbini Suhaili Obok Kontraka tuben brand semengeni. Dato Ruslan Nadin, ialah Presiden Dua Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bintulu Port Holdings Berhad bayar mekeraja robis taruh perusahaan dan sektor tenaga dua infrastruktur. Pengerusi Sarawak Energy, Dato Ibrahim Bakinang, pinunyok inu pikirian, lembaga pengarah, punok bisaya dan pikungangah nudu syarikat ketakah de robih bigato. Pipuan dua VC strategik Dato Ruslan, dia noga pada sejaka Sarawak Energy, nyukong piniat Sarawak jagin pingulu dan tenaga de dapat tambah pibau. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 bigan Sarikei niat pingunek taruh puruk ribu orangnya senodan pingatura tajah ju nek pri on brand mohide. Gapis tausaha perita Sarawak operasi Dato Hee Chang Kee nang piniatino bonai seropas penyambut de suku pago de kudu-kudu lokasi dia ite. Pihak de ngatur saka diogi kira 5,000 orangnya dia nek birang konu duriak bitamah ada dan onu ruang rami. Ya sobat Niti Nudu Media selepas udung penyelarasan The Piobo program Sarawakku Sayang 2026 bikin Sarikei The Complex Sukan Sarikei. Rasam pingatul program nyadenek puno giga peruang monang moi peridua hadiah tiket bituah demurut hadiah utama gorang mas brogas mengerima ribu ringgit. Ni orang dari bi umur 20 prei sawak mabotan da polis ropas ye mit gamar video de meh pidasa ni orang dayung de Festival Pinguan Kuching MBKS de Kuching. Dan pinorang ketua polis watas Kuching ACP Alexan Naga Chabunang suspek apa takap kira pukul prei 20 minit ngarom anu nuam dropas de Kuching. Telefon suspek pun apa rapas ge ngana turung dan kerajaan nyasat. Kerja perasa mendapat suspek doi rekod oma dua bereman selama dua onu. Kes sebenarnya seteribu seksyen 50 peri kanun keseksaan sebab naik urah ginaka mit video doi senunu nyaa deboken. Sekira abu dapat salah ia dapat abu hukum jail nek rima sawa atau hukum duit atau sok dua hukum ino. Persatuan Squash Bahagian Kuching SAK biguna dang dua orang ada jurulatih dan pemasang sukan inu de bahagian Kuching. Presiden Syaukat Khan Istiak Hussein Khan nangin adin tih jagogi dua orang jurulatih dua iti doi sukup nanya kaya kira nuam puruk pemain de meregister. Ni orang jurulatih ya kaya pasukan elit sementara ni orang ada sen pemain pelapis. Ia nang pinusah kurang jurulatih meda sina sama dipaksa mit jurulatih persendirian nganotap onah terima latihan lebih kualiti. Sina nudu media de Kuching, ia nang pimitia mabotet nudu Majlis Sukan Negara dua perbadanan Sukan Sarawak. Ia harap pikirai nur ya bonimang da suo dua badan sukan ino. Kau mas sabar ku pasal bau pun pun. Hospital Bintulu Sidia Anjong Kasih Digital de Sibungas de Malaysia. Sarawak nyamut pagu cadangan nama pagu perkhidmatan bas motas bad lubo antu nangga badau. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia cadang buka kampus de Sarawak. Demutis Jabar YFM BD dah menyusun dah Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman dah menukar Kang Sinabau dan George Martin dan seksyen Berita Iwas Masa RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selamat pagi, salam sejahtera.

Praman, so Chris Wooden kan bersama dengan Alan Kayan dengan Ragu Ngeradi Dirt nak ngunci cinta. Jadi mana ime tak tinggal di report gaya andu ti ina ye na tipu semua 2 jam kut kuasa so ukur ju isan isan ti teja riki gaya andu di isan isan ti ujen agi erbu di kudu-kudu kawasan di Sri Aman Betong Sarike sibu ngakapit ka menis di Kuching Serian Semarahan Muka Bintulu Miri Saman Limang ke gaya andu so kengari pas kumer ne kenga sungumi andu skamba diki ujet nagi tebat nuduk kijat jadi di kudu-kudu kawasan di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Ngalimang ke menis di Betong Saman Sarike ke Gurumarau di kawasan Rauh Sarawak di Begatung Biasa 0.5 ne gendik pun 0 meter ke sebab poh so parat ke barat laut di raju di asas semeng dekat 20 km di jam ke mana gajian suhu pun ke takah peras ina di asas 24 ne ke taruh 4 darjah Celsius. Jadi ati ina report gaya andu di 22 pada Opis Meteorologi Malaysia.